0: najväčšie zviezdy.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Toffee.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.